0: Han er sat og tager lov for sit i lige, for eksempel.
1: Lad være lov for sit.
0: Han er lov for sit. Og
1: han er lov med i.
0: Og så er lov for sit.
1: Og han er lov for sit. Hvad er det lov med?
0: Han er på landet, hvor jeg er ved. Han er lov med langt fra rav. Der er om at fra rav. Jeg er bare for rav.
1: Hvor er jeg ved, at jeg er kuppet med ham?
0: Hvor kuppet?
1: Nga eva ai ei.
0: Ioi.
1: Nga eva ai kei mea koe kawa nao mei o ai mei lau mei makua.
0: Ioi. E na, o i e gula sa rei, nua gula ai.
1: Aa.
0: Makua whalanga e gula, e gula sa fei, nare kumai kai.
1: I. Lana kausanga e ka, lana kausanga e ka, o inga e kawhawa inga, nga e, e se se inga.
0: E a papa mole.
1: E fapu lana kausanga e ka, o inga e se se, o inga sa rei rua wai, ai ei ni.
0: Mano, ie e la e go ki na ro kama. Malanga ui fosa wa o ai. Kulanga lua o kas. Malanga la o afo. Por su fa, por su limbo ko saka. Malanga e o fa ya bosa ui ba ya ba ko a ke la go go ko sa de lua.
1: Mai ba ai la no bi ya.
0: O no an ko la ba o ai. Ikai ga ga ro ai ma ho le de me de ko le de ko ma ke ma ke ku ku bola e ban mala we ta ba ko ma ma ke le yo la kala kala e ol be fe de a ma ko ho ko ba ko ga pa me ma ke la ga bar kala ka ye e de fa ki ho le la we
1: la
0: la ma le un ga e ba ko ko ba ko o ba la al kala le kar alo ko le pa ba o pa ga de le
1: mai
0: umara anu rokpa ko sa mai kai ba

0: Vi tager Moriella på Alpo.
1: I.
2: Ej, godt for en Alpo.
0: Jeg skal må op i.
1: Nej, er det for en kaffe?
0: Det er jo for en kaffe, og man kan lige sige på det meget lige, jeg lige passer. Hey, I'm famous for some of the
3: ladies.
1: Yeah, he's a moment, she's calling you.
0: Please, yeah, one day.